0: Sabat numarat sodasiga ehtiyotchanlik bilan qatnashishni eskertdi. Bu ishda to'g'ri aldamchiligining mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida saqchi taraf aloqador yib uchini aloqador tarmoqlarning tekshirib bir taraf qilishiga o'tkazib berdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Әмде Абдоном районымыздығы 16 шәһәрнең һаварайдан мәлімат бермиз. Үрімчедә һава очук. Температура 13-25 Цельсия градусқыча. Алтайда һава очук. Температура 6-22 Цельсия градусқыча. Чөчәктә һава очук булып кейин болытланады. Температура 8-28 Цельсия градусқыча. Олжыда һава очук булып кейин болытланады. Температура 12-30 Цельсия градусқыча. Бортылада хава очық болып кейін болытлануды. Температура 12-26 Цельсия градусқыча. Қарымайда хава очық. Температура 13-25 Цельсия градусқыча. Көйтінде хава очық. Температура 12-28 Цельсия градусқыча. Шейханзыда хава очук. Температура 13-28 Цельсия градусқыча. Санжыда хава очук. Температура 11-27 Цельсия градусқыча. Кумылда хава очук. Температура 11-24 Цельсия градусқыча. Турпанда хава очук. Температура 19-33 Цельсия градусқыча. Корлада хава очук болуп кейин болотлонуду. Температура 17-30 Цельсия градусқыча. Аксуда хава болотлук. Температура 17-29 Цельсия градусқыча. Атышта азрак ямгыр ягып, кейин хава болотлонуду. temperatura 13-23 Celsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutli. Temperatura 13-23 Celsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 14-26 Celsiya gradusqacha. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 13-25 Celsiya gradusqacha bo'ladi. Şübal şamal çıkıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.